Secha Adonai Anselman Pinachazach Hineli Shmecha Adonai Anselman Melech Shalom Ben Abayit Shmecha Adonai Anselman Arugim Usufim Al Yachud Kedushat Shmecha Adonai Anselman Shmecha Rutz Al Yisrael Amecha Anselman Shmach Selman Amitach, Selman Benitach, Selman Godlach, Selman Datach, Selman Adarach, Selman Vyudach, Selman Zichach, Selman Hazdach, Selman Tuvach, Selman Yoshrach, Selman Kevodach, Selman Imudach, Selman Malchutach, Selman Yitzchach, Selman Sodach, Selman Uzach, Selman Perach, Selman Zigatach, Selman Kedushatach, Selman Achonumtach, Selman Shechinatach, Selman Toratach. עשה למען אברהם יצחק ויעקב עשה למען משה ואהרון עשה למען יוסף דוד ושלמה